0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。
2: リャンフェイ。
0: リャンフェイ。
1: 君の言う機密文書に暗号があっても、破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ。新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において、多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
3: 这是丁家妖怪拿手的。
4: 哼，真是阴差阳错。哎，丁家妖怪在我这儿不安全，你跟重庆说一声吧，把他给送回去。
3: 放心，明白。
5: 杨飞，要不要留下帮你？
4: 谢了，需要的话跟你们说。

0: 早く！不審者はいません。
1: 何？
0: 報告！両名は秘密病院で女8号5脱ドン隊長が追撃中で隊長に増援と。
1: また両名に上がれたか。消えに行くぞ急げ。
0: はい。
2: お前ら部隊の処分。
1: 行くぞ。
0: はい。早く早くぞ。行くぞ行くぞ。はい。早く急げ。
3: 快快快快！往里冲！快！
4: 猴子掩护！
3: 快快快，往里冲！
4: 前面一往回滚！
0: 捕まえろ！捕まえろ！
5: 快快快！
3: 三下！
5: 三下！
3: 三下！
5: 小心。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生、やりやがる。
2: 貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様はその河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、ヤンフェイを捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀勇者の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。

0: 重了呀你，
1: 小肖，哎呀，伤得厉害呀，啊，疼不疼？哎，起来。哎，小肖，你怎么这样啊？
2: 没他好，碰上鬼子都不知道怎么死的。
3: 报告，局座，那个电台又出现了。发报内容似乎与我济南特工人员行踪有关系，但是具体内容一时无法完全破译。
4: 继续监听。
3: 是。
5: 老邢，神秘变态再次出现。电报怎么说？
4: 一时还无法破译，但从只言片语上看，与我特战局在济南行动人员有关。
5: 老邢啊，你说这个电报从第一次发现到现在这么久，你那个部门怎么就破译不了呢？
4: 东鹏，你什么意思？
5: 你别介意，你放心，我立刻安排人查清这件事情。
4: 东局长，你不要忘了，肖肖现在人在济南，我真的不愿意让他出现任何一点事。
6: 徐局长，局座，
5: 新报一已经察觉到了，
6: 事实已经很清楚了，动手吧。
5: 吴哥，你敢不敢对自己的调查判断承担责任？
6: 局座，学生跟了您十几年，请您相信我的判断。
5: 報告します。
7: はい。彼女知ってるか？
8: もちろんです。私の助手です。
7: 助手ではないぞ、むしろ上司だ。貴様は我が軍にいる密偵、かの有名な狩原久美子を聞いたか？彼女だ。
8: 君が情報局の久美子なのか？どうして黙っていたんだ？それに私の部下になるなど、なぜ長いこと騙していたんだ？
9: 社長、もし黒龍会をご存知でしたら、そういうふうにお聞きにはならないはず。長いこと隠していて申し訳ありませんでした。私は黒龍会河北方面の責任者として、この身分を知る者はごくわずか。黒龍会とは軍の直属ではなく、我々自身の任務を有してます。その任務とは、中国人ドン・シャオファンの身分で帝国へ尽くす。カカ、ご安心を。私は恩はあだでは返しません。今の唯一の目標、ヤンフェイの殺害。そのために軍とカッカの

0: 信号完了しました。
1: 出発。
0: はい、出発。
2: ルーシャーマンは武田の理想に帝玉山の娘帝陽陽が追行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか。
2: 国有会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
2: 司令官、ルーシャーマンがいかに名声のある組家だとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが。
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
4: はい。

0: Kaka.
1: (笑)20分前、新53軍が進攻を始め、10分間もの放火の後、我が軍右翼を突破し、左翼の砲片陣も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を射せなければ、銀遊車は仕掛けてこないと。
0: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさか、こんなに薄情と。
1: いくら密偵の花だからといって、むやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 宁小姐，信写好了吗？
1: 嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄属梁飞，英勇机智大无畏，飞檐走壁杀倭寇，闻风丧胆日本鬼啊。这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
2: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了刘景怡她不喜欢你，所以我相信只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
0: 嗯，
3: 保重。
4: 吟遊者は日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この吟遊者は一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すいません司令官、敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒竜会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から

0: 好惹的啊！
1: 你们是不是中国人？你们有没有欺儿老小？还我孩子！
2: 你们这帮狗腿子，帮着日本鬼子祸害中国人，你们还有良心不？
0: 赶快回去，这个不是胡闹的地方。没看见日本队拿着枪的吗？
3: 来来来！
4: 盯住了啊！哎，
0: 千万不能让他们冲进去，日本人可不是善茬的，冲进去出人命啊！快去！
5: 見てみろ見てみろ、不利な戦況の最中、至る所でも燃え騒ぎ、ジーナンジュンが混乱し、市民は抗議集会に行進、真相を子供をと騒いで、予期できなかったことが。
6: 情報をつかんだあの男が市民を煽動、抵抗するなど想定の範囲内です。
5: 予測できたというなら、なぜ早く手を打っておかなかった。現在ジーナン中の市民感情を爆発しかけており、統制が効かなくなれば加藤地区全体を混乱に陥れるんだぞ。どう収めるつもりだ。あ、
6: ご安心くださいませ。こうなったとしたら、まず返してあげましょう。

0: どうやら新薬品を触ったのはリャンフェイだ。文書が不交代に渡ったとなれば。
1: それはない。今後新薬品の仇を討てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
0: どんな方法が？

0: 久美子。
1: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
0: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
1: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
0: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援と潜在者が同行してきた。多分やつらはドンポンの目を消し、密かに私を暗殺するのだろう。
1: 楠木さん、どうか気をつけて。
0: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 你到了，
3: 站住！站住！
4: 是我，
1: 梁飞。
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡克这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。

0: で胸の使いが取れたぞ。ヤンフィーのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
1: では災難はどうなるでしょう。
0: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
2: 自分にお任せを。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 刘大夫，
3: 你怎么又来了？
4: 刘大夫，对不起，我们失礼了。您曾经救过我的命，这次求求你也救救他吧。
3: 麻烦你了，大夫。
4: 你看看。
3: 梁飞，
4: 是梁飞，刘大夫，求您了，您救救他。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々

0: これは傭兵を消した。
1: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 梁飞一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: 梁平は死んだが、だが G 南部交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武功隊についてを考える時ではないかと思われます。
1: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 你醒醒啊，哥！
3: 连长，连长，你听我说啊，你哥现在需要休息，休息好了才好得快。
4: 是连长，
3: 这是程立刘大夫的报告，怎么会是这个样子？
4: 不会就一样一直这样，我也不行吧。
3: 毕竟是脑部受的伤。
5: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，青衣，咱俩也去外头商量商量。

0: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
1: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を転生させないように場外に逃がすよ。用心しなければなら、決して子供は話しちゃならんな。
0: 隊長のやり方は思いもよりませんでした。
2: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥，你起来啊！哥，你醒醒，你还要教我功夫呢！哥，你起来啊！你醒一醒，你还要教我武功呢！你都忘记了吗？哥，你起来啊！哥，哥，你还要答应教我们武功呢？难道你忘记了吗？哥，哥，
4: 天成。别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから下毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻。
5: 不可能啊，不可能，这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了。
8: 康先生，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
8: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
9: 好，
8: 来酒来。
7: 说隐性，唱隐性。梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？

0: 你看看这个，这个，窦小凡什么意思？
1: 我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情，毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
2: 防止瘟疫扩散，所有的孩子一律不得出城。
3: 放弃的说，
2: 部队，部队，快退！
4: 快！皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
5: 放腿的，什么时候的？快帮皇军出啊！
6: 这得出啥？
4: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
7: 大将军，咱们出城快！
8: 百姓たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
9: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
10: もうすぐ迎えの船が陳太埠頭に来ます。時間はもうありません。
9: それなら正体はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
8: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
9: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。町中にもっと。恐怖をばらまきます。
11: 部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、部長、

0: 自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで。子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
1: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
0: だったら遊んでやればいい。可愛い。町の限界令をさらに厳しく。そして黒竜会と情報部全員に撤退を。面倒な輩は殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできないの。
2: 行くぞ、早く早く早く、姉ちゃんも早く早く早く早く
3: 急げ急げ
2: 早くよ。
3: そんな早
2: く、ナイス、早く、
4: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你头带个话，有我梁飞在，一个孩子也别想带走。
5: 王孩子，王孩子，
6: 跟着来，跟着，
4: 来，知道。
5: 王孩子，王孩子，
7: 怎么的？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。王
5: 孩子，王孩子，王孩子，王孩子，王孩
8: 子，我是梁飞。
4: 孩子。
8: 有梁飞在，孩子不会有事。
9: 好了，马队马队，
10: 走。
11: 啊！
10: 别过去！
11: 过来！
10: 呀！上！上！上！上！
12: 小鬼子，你各位听好了，我就是你梁飞爷爷。
13: 呦呦呦呦，还把你弄得多危险呀。
12: 我本事大着呢。
13: 本事大，来来来，快快走走走走走走。

0: 你给我看住！啊！啊！
1: ！
0: 3で8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これの全てが両目によるものと。
2: もういい、出て行って。
0: はい。
3: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
4: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
2: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
4: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
2: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
4: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
2: 情報部の人以外。いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
3: 193。
2: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
3: はい。
5: 去啊！废话，不去怎么来抢子啊？
6: 快啊，近了点啊！
7: 啊！红开，
6: 哎，小鬼子，你别抢！

0: はい、明日には任務完了です。
1: 結構
2: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27? じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ、次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
0: はい、

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください、止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユーシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンは空っぽだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください、必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたのを認めるべきだ。君には市民の我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: やめらしれ。明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も薄れましょう。
1: 旗が心の波へずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者が皆リャンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リャンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリャンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リャンフェイが生きてた方がマシだ。リャンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリャンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する、その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町ジーナンがいつまでも変わらぬよう、さもなくば河北司令陛下に全帝国に申し上げたたん。
4: ご安心ください。